0: best of the music from Habib Koita and Bamaza. It's called Malisario at 5:40 Central African time. Thank you so much for joining us, man. Lovely, the best of the music, best of the African music coming up 6 to 9, The Oasis with Lee Kasumba.
1: Zilipendwa na Jean de la Croix.
2: Alves OG 38. Kwa nini 38?
3: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
2: Aha, yani kama namba yako ya bahati, ya bahati kwenye kubeti.
3: Yeah, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
2: Okay, vizuri sana. Na vipi kazi?
3: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
2: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
3: Yeah, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
2: Naam.
3: Yeah, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
4: You like what we do on Channel Africa? Then follow us on our socials. Channel Africa 1 on all social pages and get the African perspective.

0: now online with all your sports fixtures, lifestyle, and more.
1: That, of course, is Kuagi Eugene starting off our morning right here on Out and About. That one is titled Emotional. Let's take a break. Zilipendo.
2: Alves OG 38. Kwa nini 38?
3: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu wa kupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama namba yangu ya bahati.
2: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
3: Yeah, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
2: Okay, vizuri sana. Na vipi kazi?
3: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
2: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
3: Yeah, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
2: Naam.
3: Yeah, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
4: Zilipendwa. Kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: The memories made in between the music. Out and About on Channel Africa.

Eddy Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: Na msikilizaji wa Channel Africa, tayari zimetimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na moja kwa moja tukasikilize taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania imesema inaendelea kutekeleza mikakati sita muhimu yenye lengo ya kuimarisha sekta ya ajira, kazi na ustawi wa wafanyakazi nchini humo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza uchumi jumuishi na kulinda haki za wafanyakazi. Na shirika la afya duniani WHO kwa kushirikiana na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC wametangaza mpango wa pamoja wa miezi sita wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 518 utakaotekelezwa kuanzia Juni hadi Novemba 2026 ili kuimarisha maandalizi na mwitikio dhidi ya mlipuko wa Ebola.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la afya duniani WHO na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimezindua mpango wa pamoja wa dola milioni 518 za Marekani utakaotekelezwa kuanzia Juni hadi Novemba 2026 ili kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na nchi jirani. Mpango huo utaimarisha uthabiti wa dharura, ufuatiliaji wa wagonjwa, uchunguzi wa mahabara, kinga na udhibiti wa maambukizi, huduma za tiba pamoja na kuhamasisha wanajamii. Kwa mujibu wa WHO, DRC imerekodi wagonjwa 381 waliothibitishwa na vifo 64, huku mlipuko huo ukiathiri zaidi mkoa wa Ituri. Nchini Uganda, wagonjwa 16 wamethibitishwa, akiwemo mmoja aliyefariki dunia. Afrika CDC imeonya kuwa mlipuko huu unaosababishwa na virusi vya Ebola vya aina ya Bundibubio ni mkubwa zaidi kuliko mlipuko ulioshuhudiwa mwaka 2007 na 2012. Hivyo kunahitaji hatua za haraka na ushirikiano wa kikanda ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Serikali ya Tanzania imesema inaendelea kutekeleza mikakati sita muhimu yenye lengo la kuimarisha sekta ya ajira, kazi na ustawi wa wafanyakazi nchini humo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza uchumi jumuishi na kulinda haki za wafanyakazi. Akihutubia mkutano mkuu wa 114 wa shirika la kazi duniani ILO unaofanyika mjini Geneva, Uswisi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu, amesema hatua hiyo zinahakikisha dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi, kuongeza fursa za ajira zenye staa na kuimarisha ustawi wa wafanyakazi katika sekta zote za uchumi.
3: Nchi yetu ya Tanzania imefanikiwa kutoa statement, kwa maana tamko ya nchi, katika mkutano wa shirika la kazi duniani, mkutano wa 114. Pamoja na mambo mengine, kama nchi tumeeleza namna gani nchi ya Tanzania imejipanga kulingana na theme, kwa maana ya ajenda kuu ya mkutano huu ambao ni mabadiliko ya sayansi na teknolojia na namna yanaweza kuathiri mahali pa kazi na shughuli mbalimbali ambazo wanafanya, hasa sehemu ya mitandao, kwa maana ya digital platform. Katika mkutano huu pia kama nchi tumeeleza mafanikio makubwa ambayo yamepatikana. Kwa ujumla tumeeleza ni namna gani sasa mabadiliko ya sayansi na teknolojia yatakavyoathiri ufanyaji kazi, ambao kama nchi tunajipanga kuwa na mikakati itakayoendana na kasi ambayo dunia inatupeleka kwenda huko.
2: Serikali ya Nigeria imetangaza kuwa jumla ya raia wake 1064 walioko nchini Afrika Kusini wamejiandikisha kwa hiari kuomba kurejeshwa nchini kwao kufuatia kuongezeka kwa hofu ya usalama kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni yanayoendelea kuripotiwa nchini hapa. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Kimehibi Ebianfa, ahadi hiyo imeongezeka kwa kiasi kikubwa kutoka kwa watu 130 waliokuwa wamejitokeza awali kuomba msaada wa kurejeshwa nyumbani. Amesema mamlaka husika zinaendelea na mchakato wa kuhakiki maombi hayo ili kubaini waumbaji wanaostahili kushiriki katika mchango huu wa kurejeshwa kwa hiari. Ebienfa amesema kuwa zoezi hili la uhakiki linatarajiwa kukamilika mwishoni mwa wiki, ambapo serikali itatangaza idadi rasmi ya raia watakaosafirishwa pamoja na ratiba za ndege zitakazotumika kuwarejesha Nigeria. Nigeria inaendelea kulaani vitendo vya vurugu dhidi ya raia wake, vikiwemo vifo vya Wanigeria wawili waliodaiwa kushambuliwa na maafisa wa usalama. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase bin Bendera. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo umetoka kusikiliza taarifa ya habari na Manase bin Bendera, msikilizaji. Na kipindi hewani ni Zilipendwa. Siku leo niko hapa kwa niaba ya Abedi Jean de la Croix, msikilizaji popote pale ulipo. Na kwa upande wa wakati, tayari ni saa 12 dakika 6 kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na nikukumbushe tu kwamba msikilizaji pia unaweza kushiriki katika matangazo haya kwa kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wako wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760 5525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, bila kusahau kule X ni @Kiswahili_CA. Ni kukumbushe tu kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, pia mitambo ya Open View channel 628, lakini pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Naitwa I am Henry Chekifu, ndio jina langu. Kipendo unaweza kaniita Malkia Burudani, hasa nikiwa hapa katika Zilipendwa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, msikilizaji. Na moja kwa moja kwanza tupate burudani kutoka kwa Kiduli Sax akiwa amemshirikisha Ali Kiba, anakuambia Zali.